Me de mi nye bi kura da. Wo be fema ka se sofo bompa ma no ma ba ma da bi da. Me de ne nya mpa ibo.